0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 11 октябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Анкара Палестина тилектештик платформасынын мүчөлөрү 2025 жылдын 10 октябрындагы ок атышууну токтотууга карабастан Израилдин Газага кол салууларына нааразылык билдиришти. АКШнын Анкарадагы элчилигинин алдында чогулган платформа мүчөлөрү ок атышууну токтотуу жана эркин Газа эркин дүйнө деген жазуулары бар баннерлерди көтөрүп Израилге жана АКШга каршы ураандарды чакырышты. Палестина тилектештик платформасынын атынан сүйлөгөн Хажы Айдемир 2023 жылдын 7 октябрынан бери Газада 74 миңден ашык адам каза болгонун жана алардын 21 миңден ашыгы балдар экенин билдирди. Айдемир 2025 жылдын 10 октябрында ок атышпоо күчүнө киргенден бери Израиль 1402 адамды өлтүргөнүн айтып, кирүүгө уруксаат берилген фуралардын көрсөткүчү 52% чейин төмөндөдү. Египет коридор орунда бул көрсөткүч 21% азайды. Кыш жакындап келе жатат. Калктын 94% шашылыш башкалкалоочу жайга муктаж. Үй бүлөлөрдүн 65% аба ырайынын шарттарына каршы дээрлик эч кандай корголбогон чатырларда жашашат деп кошумчалады. Газада чыныгы ок атышпоо аткарылбай жатканын айткан Айдемир

0: АКШ боо келишимин бузуулар дароо токтотулушу зарыл жана АКШ өзүнүн бардык саясий салмагын кепил катары колдонушу керек деди. Аселсан Гөк Альп системасын таанытты. Ийгиликтүү аяктаган сыноо системанын ар кандай компоненттеринин биргелешип иштей аларын жана реалдуу талаа шарттарында буталарды натыйжалуу жок кыла аларын көрсөттү. Түркиянын коргоо өнөр жай компаниясы Аселсан тарабынан иштелип чыккан Гөк Альп учкучсуз учуучу аппаратка бөгөт коюучу системасы радар жана электрооптикалык системалар менен коркунучтарды аныктап, душмандын учкучсуз учуучу аппараттарын кармоочу дрондор менен бирге автономдуу түрдө жок кылууда. Аселсан өзүнүн социалдык медиа платформасындагы билдирүүсүндө ата мекендик өндүрүштөгү Гөк Альп системасы унааларга интеграцияланган дизайнынын негизинде толугу менен мобилдүү жана үнөмдүү учкучсуз учуучу аппараттан коргонуу калканын камсыздылганын билдирди. Компаниянын Огулбай технологиялык базасында Гөк Альп системасынын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөн сыноо өткөрүлдү. Сыноо учурунда аура радары бутага алынган учкучсуз учуучу аппаратты аныктады. Ал эми Дроне Деф системасынын башкаруу көзөмөл программасы реалдуу убакыттагы маалыматтарды Гөк Альп Э коргоочу учкучсуз учуучу аппаратка өткөрүп берди. Гөк Альп Э бутага алынган учкучсуз учуучу аппаратты абада түз атып жок кылды. Ушундайча түз соккур ыкмасы ийгиликтүү колдонулду. 5 октябрда Аселсан коргоо өнөр жайы башкармалыгы менен гибридтик абадан коргонуу системаларын сатып алуу үчүн 2,175 миллиард долларлык келишимге кол койгон. Түркиянын футбол федерациясы Мантеллага ыраазычылык билдирди. Түркиянын футбол федерациясы кечээ өткөрүлгөн жыйында Түркиянын улуттук футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу Винченцо Мантеллага ыраазычылык билдирүүсүн жарыялады. Федерациянын веб-сайтында жарыяланган билдирүүдө мындай деп айтылды. Түркиянын футбол федерациясынын башкаруу кеңеши кечээки жыйында 3 жылдан ашык убакыттан бери улуттук курама командабыздын башкы машыктыруучусу болуп иштеп келе жаткан Винченцо Мантелла менен карьерасын улантпоо чечимин кабыл алды. Түркиянын футбол федерациясы катары биз Винченцо Мантеллага улуттук курама командабызга алып келген жетишкендиктери жана түрк футболуна кошкон салымы үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, келечектеги карьерасында ийгиликтерди каалайбыз. Түркиянын футбол федерациясынын башчысы Ибрахим Этем Хажи Осман уулу кийинки жумада Түркияга келе турган Винченцо Мантелла менен бетме-бет жолугушуп, улуттук курама командабыз үчүн жасаган эмгеги үчүн ыраазычылык билдирет.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Сауд Арабиясынын борбору Эр-Риядтагы король Халид атындагы эл аралык аэропортко хуситтердин кол салуусунан кеминде 12 адам каза болуп, 309 адам жаракат алды. Сауд Арабиясынын жарандык авиация башкармалыгы каза болгондордун арасында 4 сауд жараны, 2 Бангладеш жараны жана АКШ, Египет, Иордания, Сирия, Палестина жана Судандан бирден адам болгонун тастыктады. Медициналык топтор 309 жаралуу адамды борбордогу ооруканаларга жеткиришти. Жаракат алгандардын айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. Кол салуу аэропорттун терминалдык инфратүзүмүнө олуттуу зыян келтирди жана техникалык топтор зыяндын көлөмүн аныктоо үчүн иликтөөлөрүн улантууда. Палестинанын вице-президенти шайлоонун кийинкиге калтырылышына Израилди күнөөлөдү. Палестинанын вице-президенти Хусейн аш-Шейх Израилдин тышкы иштер министри Геоден Саардын сынына жооп берип, Палестина шайлоосунун кийинкиге калтырылышына Израилдин катышы бар экенин айтты. Эш-Шейх Израилдин аракеттери, зордук-зомбулугу жана чектөөлөрү шайлоонун өткөрүлүшү үчүн зарыл болгон шарттарды бузганын билдирди. Палестинанын президенти Махмуд Аббас президенттик жана мыйзам чыгаруу шайлоолору 2027-жылдын 11 сентябрында өткөрүлүшүн көздөгөн жарлык чыгарды. Шайлоонун мурда 2026-жылдын ноябрында өткөрүлүшү пландаштырылган эле. АКШ-дагы куралдык кол салуудан 9 адам каза болду. Пенсильвания штатынын Эри шаарында үйдүн ичинде жана сыртында ок чыгарган куралчан киши андан соң өзүн атып өлтүрдү. АКШнын Пенсильвания штатынын Эри шаарында куралды кол салуудан кеминде 9 адам, анын ичинде балдар каза болду. Шембе күнү ABC News телеканалынын расмий өкүлдөрүгө шилтеме жасап билдиргенине караганда, куралчан киши өзүн атып өлтүрөрдөн мурун үйдүн ичинде жана сыртында ок чыгарган. Полициянын башчысы Рик Лора: «Бул биздин кызматкерлер жана тергөө топтору туш болгон эң оор жана жүрөк ооруткан окуялардын бири», деди. Бийлик азырынча каза тапкандардын же куралчан кишинин ким экенин ачыкка чыгара элек. Кол салуунун себеби белгисиз. Тергөө топтору кол салууга чейинки окуяларды жана анын жагдайларын аныктоо үчүн иштеп жатышат. Трамп Украинаны жаңы президент шайлоого чакырды. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленскийди Орусия менен согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн бир нече жолу колдон чыгарып жиберген үчүн айыптап, Украинаны жаңы президент шайлоого чакырды. Трамп Украинанын келишимге келе ала турган лидерге муктаж экенин айтып, өзүнүн президенттик кызматы учурунда бул согуштун алдын аларын жактады. Трамп ошондой эле Зеленскийдин согушту токтото турчу келишимге жетүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү четке какканын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузду 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн ордо оюндарына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер кызуу жүрүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Бүгүн биз Ордо оюнунун калыстары жана машыктыруучулары менен болгон маектешүүлөрүбүздү беребиз. Анда кулак салыңыздар.
3: Оолу, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып тааныштыра кетсеңиз.
4: Мен Шабаев Орозбек Жакыбалиевич, ордо оюну боюнча калыста тобунун мүчөсү болом. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ордо боюнча 12 команда келди. Дүйнөсүнүн ар бир булуңгурчунан, Европадан, Америкадан, Азиядан келишти. 3 тайпага бөлүнүп оюндар башталды. Азыр бул тайпанын жеңүүчүлөрү финалдык оюндарга жолдом алышат да. Азыркы этапта Кыргызстандын командасы жакшы ойноп, өзүнүн группасынан биринчи орунду алды. Туркиянын командасы өзүнүн группасынан 2 жеңишке жетишти. Малайзия менен Монголияны утуп, Казакстанга уттуруп жиберди, өзүнүн подгруппасынан 2-нчи орунду алды. Эртең бүгүн жыйынтыктоо оюндар болот тайпалардын арасында. Эртең финалдык оюндар башталат. Бир группадан тайпадан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган командалар байгел орундарга катыша алышат.
3: Бир тайпада канча команда болуп атат
4: ошону? Бир тайпада 4 команда болду. Кыргызстандын группасына 5-чи команда болуп, бир группада 5 команда болуп калды, калганы эки группада 4 команда. Ушул команда тайпалардын жеңүүчүлөр эртең финалдык оюнга катышат.
3: Кыргызстандан башка алыскы өлкөлөрдөн келгендер ордо оюнун түшүнөт бекен, билет бекен?
4: Ордо оюну мына 2014 жылдан бери, биринчи көчмөндөр оюнунан бери чет өлкөдөн Астанада келип аткан. Быйылкы көчмөндөр оюнунда да 12 мамлекеттен келди да. Көпчүлүгүнүн да түшүнүгү жакшы. Себеби деген биз деген сайттарга эрежесин салганбыз, анан көп мамлекеттер кызыгып федерацияга келип оюн эрежелерин алышып, анан томпой чүкөлөрдү да алып кетип аткан учурлар болгон. Азыркы учурда жаңы эле командалар бол, Малайзия менен Хорватия командасы жаңы болду, алар ичине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, алар өтө кызыгып ушул ордо оюнуна кызыгуусу арттырылып атат да. Калган командалар мурун келип катышып жүрүшкөн, өзүнүн томпой, өзүнүн чүкөлөрү бар. Ордо оюнун жайылтууга чоң салым кошуп атышат.
3: Бул ордо оюнуна кызыгуу кандай болуп атат? Чет өлкөдөн келген туристтер келип карап атышабы, түшүнүп атышабы алар?
4: Чет өлкөдөн келген туристтерге аябай көп кызыгуулар болуп атат. Келишип, ордонун аянтчасын тегеректеп алышып, сүрөткө тартышып, томпойлорду кармалап көрүшүп, чүкүлөрдү кармалап көрүшүп, атып көрүшүп, аябай кызыгуулар пайда болуп атат. Көптөгөн командалар мына калыстар тобулан келип, чүкө бергилечи, томпой бергилечи, ала кетип, өзүн мамлекетке барып, ушуну жайылтабыз, ойнойбуз деп бизден чүкө, томпойлор сурап атат. Колдон келишинче азыр чүкөлөрдү жыйнайбыз. Анан сураган командаларга беребиз. Эрежесин кошо китептер бар. Атайын эрежелер чыгарган ошо китебинин кошо беребиз. Анан байланыш аркылуу жайылтууга биз да көмөк көрсөтөбүз.
3: Жакшы. Мен билгенден Түркияда Түркиянын командасында кыргыздар ойнойт. Анткени алар Улуу Памирден көчүп барып, Ван деген жерге жайгашып, ошол кыргыздар биздин улуттук оюнду унутпай, ордо оюнун дагы ойноп жүрүшөт көпкөрү менен бирге. Алар дагы ошо Түркияда жайылтууга аракет кылып жатышат. Алар бул жакта кандай ойноп атышат?
4: Түркиянын командасы жакшы, дурус. Булардын өзүнүн оюнга шыгы бар экен. Бирилде кишинин кемчилиги бул кичинекей томпой менен атышат экен да. Ойногондо чоң томпой менен ойносоң чүкө чыгарганга да четкенге да ылайыктуу болот да. Анан булар Түркиядан келген боордошторубуз ушул түшүнүктөрдү сурап, томпойлордун кичинекейин чоңун кандай болот деп баарын сурап, анан чоң томпойго өтүш керек экен, кичинекей томпой болбойт экен деп чоң томпойго өтүүгө болушту да. Бизде мындай томпойлор көп табылат, бизде бар чоң менен ойнойбуз эми дешти. Боордош эл болгондуктан, өзүбүздүн боордош болгондуктан булар ордо ойносун унутпай ойноп келишкен экен. Билет эрежесин билет экен, бат эле эми колдонуп кетишти. Анан өзүнүн группасында Казакстан командасы да туш келип калды. Себеби Казакстан командасы күчтүү командардын катарына кирет, көп жылдан бери катышат. Өзүнүн Алтын Томпой деген эл аралык кубогубуз бар, аларга да катышып жүргөн. Казакстандын опыту чоң, Казакстанды уттурду. Калган Малайзия менен Монголияны утуп алды да групп тайпасынан экинчи орунду камсыз кылды.
3: Анда жарым финалда ойнойт турбайбы алар?
4: Командалар башкача болуп калды. Себеби үч группага бөлүнгөндөн биринчи местти алгандар эле биринчи, экинчи, үчүнчү орунга ойношот да. Экинчи местти алгандар төртүнчү месттен анар бешинчи, андан ары кетет. Ошондой.
3: Жакшы. Рахмат, анда сизге ийгилик каалайм. Ушу ордо оюнун жакшы өткөрүп, ийгиликтүү өткөрүп, дүйнө жүзүнө жайылта бериңиздер.
4: Ушундан пайдаланып бир айтып кеттим, бул журналисттер, прессанын кызматкерлери ушу ордо оюнун жайылтууга эң чоң көрсөтүп атышат да. Буларга чоң рахмат. Мына сизге да рахмат. Ушундай интервьюлар болсо, өзүңүздүн өлкөгө барып, ушундай ордого жайылтканга сизге да чоң рахмат. Ушу сиз да ордого кызыгып, ордону жайылтууга көп көмөк көрсөтсөз деп ойлойм.
1: Түркиядан келген ордо оюнчусу, Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбен мырза буларга токтолду.
3: Мошал мырза, Түркиядан мына ордо оюнчулары келиптирсиздер, канча киши келдиңиздер?
5: Биз Түркия атынан 12 киши келдик. Түркия милли такымы болуп 12 киши келдик. Негизи Анкарада жашаган кыргыздар келди 12 киши.
3: Оюн кандай жүрүп жатат?
5: Оюн эми быйыл биринчи жолу бул көчмөндөр оюнда 12 өлкө келиптир. 3 группага болду. Ар группада 4-төн команда бар. Биздин команда Түркия командасында Казакстан, Түркия, Монголия, Пакистан бар.
3: Канчоону уттуңуздар?
5: Биз баягы биринчи жолу ойноп атабыз. Азыр 3-2 алдыңбыз. Монголия менен. Монголияны утуп атабыз. Мындагы оюн бизге Түркияда ойногон оюнга караганда башкачараак экен. Мында 20 киши, 1 киши 3-төн атат экен. 21, 23, 21 атканда анан кийин кайра атандашыңар нубат өтөт экен. Мына азыр биз атып болдук, Монголия атып жатат. Биз азыр тегеч чүкөлөрдү анда койуптур, 5-2 алдыңбыз.
6: Bir komandada kança kişiden oynap atasın?
5: Bir komandada 7 kişi. 14 kişi iki komanda, 7 kişi. Bir komanda 7 kişi bolat eken.
6: Жакшы анда. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм силерге.
5: Рахмат, Алмаз бекер, чоң рахмат.
3: Овалы өзүңүз тааныштыра кетсеңиз.
7: Жанибек Айталиев улуттук оюндар боюнча дирекциясында ага машыктыруучу болуп эмгектенем. Ордо боюнча азыр ушул убакта Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машыктыруучусумун.
3: Бул ордо оюнунун федерацияны качан түздүңөр жана качантан бери уланып келатат, дүйнө жүзүнө жайылып атабы, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
7: Ордо оюнунун федерациясы 2003 жылы түзүлгөн. Ошондон бери абдан жакшы иштерди алып азыркы тапта Кыргыз Республикасынын ордо оюнунун спорттук федерациясынын түзүлгөнүнө 30 жылга жакын болуп калды. Эл аралык федерация түзүлгөн, международный федерация деп коебуз ордо боюнча. Ушу экинчи жылга кетти. Бул жерде башка өлкөлөрдүн ордо сүйүүчүлөрү бар мүчө болуп эсептелинет.
3: Жакшы. Ордо оюндары кандай өтүп жатат бул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында?
7: Ордо оюндары абдан жакшы өтүп атат десем болот. 13 мамлекет азыр ат салышып, бүгүнкү күнү 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн азыр 3 команда ат салышып атат, аяктап баратат. Алты жакта Америка Кошмо Штаттарынын командасы менен Кыргыз Республикасынын курама командасы оюн жүргүзүп атат.
3: Берки командалар утулуштубу? Тайпалардан кандай болуп чыгышты? Ошолорду түшүндүрө кетсеңиз.
7: Азыр 3 тайпага бөлүнгөн. Тайпалардан 1-чи орунду алган командалар финалга чыкты. 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн ойношот. Утулуу узасын тартып калган тайпалардагы командалар өзүнүн тайпа ичиндеги ойногон жыйынтыгы менен чыгарган чүкөлөрүн саны менен орундар бөлүштүрүлөт.
3: Анда алар 4-чү болот турбайбы?
7: Эгерде кайсы команданын тайпадагы командалардын команданын чүкөсү көп болсо, ошол команда 4-чү орун болуп эсептелинет.
3: Анда азыр ойноп аткандардан утканы финалга чыгат турбайбы?
7: Азыркы уткан команда 1-чү орун үчүн ат салышат, утулган команда 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышат.
3: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм.
7: Сизге да чоң рахмат. Бардык дүйнөлүк көчмөндөр оюнун майрамы менен куттуктайм.
3: Рахмат.
8: Талантбек Садыбакасович, ушул Ноокат районунун Кулатбай эл өкмөтүнө ушул Шайыр апалар менен чогуу келип калдык. Апшар ата Шайыр апалар тобу мына 25-инде келип боз үй тиккенбиз, ошодон бери ушул жердебиз. Андан сырткары мына өзүңүздөр байкагандай Ош областынын баардык райондорунан келген райондор өз боз үйлөрүн тигип иш чара жакшы деңгээлде өтүп баратат. Биз деле ошолордун катарында өзүбүздүн колөнөрчүлүк чыгармачылыгыбызды тартуулап катышып атабыз. Сонун өтүп атат, бүгүн 3-чү күн жакшы өтүп атат.
3: Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз.
9: Өзүм атым Музаев Мелис Турдукулович. Кыргыз Республикасынын Талас областынын Талас районунан болом, Көгөй айылынан. Жашым 56 жашта.
3: Качантан бери ордо оюнун ойнойсуз же машыктырасыз?
9: Бул ордо оюнун мен чоң атам ойногон. Чоң атам атамды үйрөткөн. Атамдан мени үйрөнүп ошо династия улантып келатат. Менин балам бар, Элхан, ада ойнойт буюрса. Ойноп баштады. Бул ордого келгениме 93 жылы атам алып келген. Манас миң болордун алдында ошо ордого атам кошкон, чоң ордого. Ошондон бери ойноп келатам. Өзүм Кыргызстандын бир нече жолку мастер спортумун ордо оюну боюнча. Ошол азырынча.
2: Ошондой эле иш чараларды көргөнү келгендер өз пикирлерин биз менен бөлүштү.
10: Thank you.
6: Аты жөнүңүздү айтсаңыз.
10: Менин аты жөнүм Бабаканов Жумабай.
6: Кайсы жерден келдиңиз?
10: Арын ооласынын Актала районунан келдим. Кадыралы айылынан келдик. Эми ушул быйыл көчмөндөр оюнун 6-көчмөндөр оюну

0: Чолпан атада чоң стадиондо башталып, Ысык көлдөгү Кырчын деген жайлоодо дагы жакшынакай оюн зоктор болуп атыптыр. Келип көрүп атабыз, баары сонун уюштуруптур. Аябай чоң бир масштабта уюштуруптур, көрүп алып таң калып атабыз. Келип алыпчы, мунун баарын кантип ушундай болду депчи, баары светинен бери тартып, сууларынан бери чыгарып сонун кылыптыр. Элдин маанайы жакшы, келген туристтердин маанайы жакшы, баары сонун болуп атат. Ушинтип эле кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин, элибиз өнүгүүдө болсун, эл жерибизде баарчылык молчулук, токчулук болсун. Күздө келип күз берекеси болуп атат, ошонун аркы менен той да болуп атат. Тоюбуз кут болсун, жалпы кыргыз элин ушу бүгүнкү тою менен куттуктайм. Баарыңыздарга аманчылык, эсенчилик, элибиз өнүгүп өсө берсин, кыргызым алга.
1: Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм сиздин.
2: Кадырлуу угармандар, өзүңүздөр да күбө болгондой, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ордо оюндары мыкты деңгээлде өттү. Ордо оюндарына кызыгуу улам арбып катышкан командалардын саны көбөйүүдө. Ордо оюну тууралуу программабыздын уландысын кийинки уктуруубузда улантабыз.
3: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
2: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

тапшыруларыбыздын түгөллөр алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркия эл баш идарасынын илимте бөлүгү башлыгы Бурханеттин Дуран Израиль соклануу министри катысынын сүзлөрүнө реакция билдирди. Сүгүт Арабстаны башкаласындагы патша